ugodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral i na internetu. www.radio-feral.ba

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spiker Harise Temi.
3: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 17 korisnika. Optužnica je među ostalim podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić Halilović te Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta protiv požarne i zaštite na radu u toj ustanovi, portparol tužilaštva Admirar Nautović.
4: Propuštajući sve propisana pravila zaštite od požara i generalno protivpožarne zaštite i socijalne zaštite, onemogućeno je prije svega ove preventivne mjere, a to je prije svega da se uoči blagovremeno požar, da se lokalizuje taj požar dok još nije, dakle,

0: se proširio, ali i mjere protivpožarne zaštite koje se vezuju za blagovremenu, adekvatnu evakuaciju korisnika, one korisnice koje se mogu samostalno evakuisati i naročito korisnici koji su evo slabo pokretni ili nepokretni, koji u potpunosti nisu bili u mogućnosti i bili sposobni da se sami evakuišu.
1: Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravosnažnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije BiH, a koja datira iz 2022. godine.
2: Povodom višedecenijskih neriješenih odnosa između javnih servisa u Bosni i Hercegovini, nastalih uslijed nedosljedne primjene zakona o javnom RTV sistemu i neformiranja korporacije javnih RTV sistema Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni sud u Sarajevu je nakon dugogodišnjeg sudskog procesa ovih dana donio prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije BiH. Radi se o tužbi iz 2022. godine, čija ukupna vrijednost iznosi 1.248.139 konvertibilnih maraka. Prema ovoj presudi, BHRT je ostvario odštetni zahtjev u iznosu od 304.598 maraka, procentualno 24% tužbenog zahtjeva, uvećano za zateznu kamatu od 173.317 maraka. Pravomoćnom presudom je odbijen tužbeni zahtjev BHRT-a u iznosu od 943.541 konvertibilnu marku. Radiotelevizija Federacije BiH će, poštujući pozitivne pravne propise, izvršiti uplatu dosuđene obaveze na račun BHRT-a u skladu sa zakonom. Osim navedene presude, u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta, čija ukupna vrijednost spora iznosi 11.352.088 maraka, a neki od njih se dovode u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave u periodu od maja 2025. do septembra 2026. godine Radiotelevizija Federacije BiH prema BHRT-u uplatila ukupno 29.052.816 konvertibilnih maraka. Od toga se 22.811.806 maraka odnosi na prihode iz RTV takse, dok je 6.241.009 konvertibilnih maraka uplaćeno po osnovu usluga koje Federalnoj radioteleviziji pruža BHRT.
3: Zborovi građana Novog Sada najavili su da će 100. blokadom raskrsnica odati počast stradalima u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u tom gradu. U pozivu na društvenim mrežama najavili su da će u 11 sati i 52 minute na 16 minuta blokirati raskrsnice kod stanice te kod Banovine i suda. U padu nadstrešnice 1. novembra 2024. poginulo je 16 ljudi, dok je jedna osoba teško povrijeđena.
4: Svijet.
1: Zvaničnik mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde rekao je da iranske snage svake noći provode operacije u Hormuškom Moreuzu protiv plovila za koja Teheran smatra da krše njegova pravila. Američki predsjednik Donald Trump ranije izjavio da Vašington vodi produktivne razgovore sa Iranom te obećao da neće napasti zemlju prije izbora za Američki kongres 3. novembra, ali da pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi.
3: Smijenjeni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i njegova supruga Silija Flores trebali bi se suočiti sa novim krivičnim optužbama u Sjedinjenim Državama zbog navodnog mučenja Amerikanaca koji su bili zatvoreni u toj južnoameričkoj zemlji. Saopštenje o tome bi moglo već danas biti proslijeđeno, naveo je američki zvaničnik. Maduro je 3. januara uhapšen i prevezen iz Caracasa u Njujork kako bi se sa suprugom suočio s optužbama za trgovinu drogom. Nakon objavljivanja da je Kanađanka Ann Carson dobitnica Nobelove nagrade za književnost te ranijeg dodjeljivanja nagrade za medicinu trojici naučnika čiji je rad doveo do razvoja metode koja pomoću svjetlosti pomaže u proučavanju funkcionisanja mozga, te nagrada za fiziku i hemiju, u Štokholmu će Švedska kraljevska akademija nauka objaviti i Nobelovu nagradu za mir. 12. oktobra bit će objavljeno i ko je dobitnik Nobelove memorialne nagrade za ekonomske nauke. Novčani dio nagrade ove godine iznosi 12 miliona švedskih kruna, odnosno gotovo 1.069.000 eura.
1: Ponovo o događajima u našoj zemlji u toku je Dječja nedjelja koja se obilježava u prvoj sedmici oktobra od 3. do 9. oktobra, odnosno do 12. u zavisnosti od regije sa ciljem promocije dječjih prava, solidarnosti i podrške.

0: podrške porodicama. Ovogodišnji slogan u kantonu Sarajevo glasi Podržimo porodicu za sretno djetinjstvo. U organizaciji i saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike te sportskim igrama mladih, Veseli karavan obilazi gradove širom Federacije BiH, govori Adnan Alikadić, direktor programa SOS Dječje selo Sarajevo.
1: Mi, nažalost, imamo u našem gradu i u našem okruženju djecu koja su bez roditeljskog staranja. Imamo djecu koja su u opasnosti da ostanu bez roditeljskog staranja. Ta djeca bez roditeljskog staranja žive kako u dječjem selu, tako u hraniteljskim porodicama. Mi imamo djecu koja imaju posebne potrebe. Mi smo uradili između ostalog te stvari da ta djeca međusobno rade, žive, odnosno da se igraju zajedno kako bi što bolje i što lakše sve razlike koje između njih postoje prevazišli. Da prihvate da je, moram koristiti termin, najnormalnije da smo različiti. Da imamo i kako različite potrebe, tako i različite mogućnosti. Djeca daleko manje prave diskriminaciju od nas odraslih ljudi i zadovoljstvo je bilo vidjeti kako je djeci sve jedno, odnosno kako nemaju problema s tom što će sutra za 10-15 godina neko od njih da ima iPhone 25, a neko neki Samsung i te materijalne razlike koje između njih postoje, oni ne vide, ne osjećaju i mi smo zbog toga sretni. Trudimo se da vrijednosti koje su univerzalne, koje su životne, dijelimo ih, da ih oni prihvate, radimo edukaciju koja se zove Pride, koja približava sve ono što jeste hraniteljstvo, koja je svojevrsni trening za one koji žele da postanu hranitelji. Međutim, taj trening koji se sadrži od 10 sesija, tako da kažem, je prilagođen i za profesionalce, za onima koji prate, vode i pružaju podršku u hraniteljstvu, tako da smo sretni da ćemo kolegama, kao što rekao i Sredsko-Neretvanskog kantona, čini mi se, iz 14 centara za socijalni rad, pružiti mogućnost da prođu taj trening kako bi bolje, uslovno rečeno, zagovarali za to da se ljudi prijavljuju da postanu hranitelji, jer zaista porodični oblik brige je najbolji oblik brige za djecu bez roditeljskog staranja.
0: Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 10. oktobra u Sarajevu će biti predstavljena publikacija Šta su nam rekle 32 porodice, publikaciju koja je realizovana u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, predstavit će Institut Mentis Sarajevo.
2: U skladu sa temom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2026. saslušana životna iskustva, pravi glasovi, stvarne promjene, u publikaciji je predstavljena javna verzija razgovora s 32 porodice koje su bile na terapiji u Mentisu, uključujući ono što im nije odgovaralo. O temi će govoriti Armina Čerkić, direktorica Instituta Mentis, i dr. Ervin Koreman, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom je osiguralo 250.000 maraka za predstavljanje Bosne i Hercegovine na 20. venecijanskom bijenalu arhitekture 2027. godine.
2: Bosna i Hercegovina će se na Bijenalu arhitekture prvi put predstaviti naredne godine, a predstavljat će sveučilište u Mostaru, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u partnerstvu s Univerzitetom u Sarajevu, Arhitektonskim fakultetom. Odluka je utvrđena na prijedlog Ministarstva civilnih poslova koje je to pokrenulo krajem 2025. godine.
3: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u slovačkom gradu Umeneu zabilježila i drugi poraz. U utakmici drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo izgubila od biranog tima domaćina 2:5. Švedska-Mađarska 1:3. Petak je dan za odmor, u subotu se sastaju Bosna i Hercegovina, Švedska i Slovačka, Mađarska. Mađarice su prve na tabeli sa 6 bodova, Švedska je druga, Slovačka treća sa po 3, mi smo na dnu sa 0 na računu. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. O osmini finala odlučuje jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra, a protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09, Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Čelik, Zvijezda Gradača Cvelež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda, Rudar Prijedor, Brotnju Travnik i Posušje Vitez. A utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli predposljednji, 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će boraci Bsku, nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga

kraj mene. 7 sati 23 minuta, pratite jutarnji program Feral Radija u nastavku opširne o vremenu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. Jutro, dakle, u Kalesi oblačno, 15 stepeni.

0: Sretan put želi vam Feral Radio Kalesija.
1: Evo i informacije o stanju na putevima. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. 7 sati 27 minuta, ovo je Feral Radio i jutarnji program.

Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opšta slika djelomično će se pogoršati usled povećane na oblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije i lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će se uticaj južine umanjiti, da će sa više svježine temperature biti primjerene u ovom dijelu godine i tokom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Nakon ove pjesme slijedi i prvi reklamni blok.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 km, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Jabusa.
6: Jabus Company je

0: vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570

7 sati 41 minut slušate jutarnji program Feral Radija. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu kantonalnog tužilaštva TK protiv 7 osoba u krivičnom predmetu vezanom za požar u domu pensionira u Tuzli od 4. novembra prošle godine. Optuženi se terete da

12 minuta do 8 sati, jutarnji program Feral Radija i za obustave BCG vakcine bugarskog proizvođača u Hrvatskoj, a zatim i u Federaciji BiH, stoji neobičajen broj prijava jedne rijetke nuspojave zbog kojeg se sumnja da nešto nije u redu s kvalitetom same vakcine. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH odluku o privremenoj obustavi donio je 6. oktobra iz predostrožnosti nakon informacija iz Hrvatske. Zavod navodi da provjerava informacije i procjenjuje sigurnosni signal iz Hrvatske. U Federaciji BiH je ova vakcina u upotrebi od 2019. godine. Primijenjeno je gotovo 125.000 doza, a ozbiljne neželjene reakcije zavodu do sada nisu prijavljene. Prema podacima iz literature koje navodi zavod, upala kosti nakon BCG vakcinacije javlja se u 0,01 do 30 slučajeva na milion doza. Roditelji čija djeca imaju bol, otok u području kosti ili zgloba, izbjegavaju oslanjanje na ruku ili nogu ili imaju ograničene pokrete, trebaju se javiti pedijatru. Djeca koja propuste vakcinaciju dok traje procjena moći će je nadoknaditi u skladu s programom imunizacije.

0: Pivar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najboljeg
1: kupona. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišće ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 17 korisnika. Optužnica je među ostalim podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić Halilović, te Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protiv požarne i zaštite na radu u toj ustanovi. Portparol tužilaštva Admir Arnautović.
2: Propuštajući sve propisana pravila zaštite od požara i generalno protivpožarne zaštite i socijalne zaštite, onemogućeno je prije svega ove preventivne mjere, a to je prije svega da se uoči blagovremeno požar, da se lokalizuje taj požar dok još nije, dakle, se proširio, ali i mjere protivpožarne zaštite koje se vezuju za blagovremenu, adekvatnu evakuaciju korisnika, one korisnice koje se mogu samostalno evakuisati i naročito korisnici koji su slabo pokretni ili nepokretni koji u potpunosti nisu bili u mogućnosti i bili sposobni da se sami evakuišu.
0: Zvaničnik mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde rekao je da iranske snage svake noći provode operacije u Hormuškom Reuzu protiv plovila za koja Teheran smatra da krše njegova pravila. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ranije je izjavio da Washington vodi produktivne razgovore s Iranom te obećao da neće napasti zemlju prije izbora za američki kongres 3. novembra, ali da pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi. Francuska je rasporedila gotovo 2000 vojnika na Bliskom istoku kako bi pomogla u zaštiti saveznika u Perzijskom zaljevu, posebno Katara i Kuvajta, izjavio je načelnik generalštaba francuskih oružanih snaga general Fabien Mandon. Obraćajući se zastupnicima

0: U Narodnoj skupštini rekao je da Francuska sa Saudijskom Arabijom razmatra i mogućnosti angažovanja francuskih vojnih kapaciteta radi zaštite naftnog terminala Yanbu, prenosi Figaro. U amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas će biti upriličeno predavanje u okviru projekta Tjelesna aktivnost i komunikacija kao most i temelje kvalitetne kulture življenja osoba starije životne dobi, koji provodi Odbor za gerontologiju i gerijatriju Odjeljenja medicinskih nauka Akademije u povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. Predavanje će održati profesor dr. Damir Sekulić, redovni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu.
1: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u slovačkom gradu Umene uzabilježila i drugi poraz. U utakmici drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo izgubila od biranog tima domaćina 2:5. Švedska-Mađarska 1:3. Petak je dan za odmor, u subotu se sastaju Bosna i Hercegovina-Švedska i Slovačka-Mađarska. Mađarice su prve na tabeli sa 6 bodova, Švedska je druga, Slovačka treća sa po 3, mi smo na dnu sa nulom na računu. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. O osmini finala odlučuje jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra, a protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09, Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda, Rudar Prijedor, Brotnjo Travnik i Posušje Vitez. A utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji, 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Bsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Bosna i Hercegovina je na svjetskom pojedinačnom judo prvenstvu u Baku zabilježila 2 nastupa. Toni Miletić je u drugom kolu kategorije do 90 kg izgubio Čeha Adama Kupeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobijedila Dankinju Lerke Olsen i Italijanku Giorgiu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Adamir Džumhur zaustavljen je u drugom krugu Challengera u španskoj Viljeni. Izgubio od Abedalaha Šelbe iz Jordana 5-7-6-3-3-6. Naš teniser je dan prije na startu pobjedio Ukrajinca Georgija Kravčenka 7-5-6-3. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 14, a dnevna 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Haris Etemi, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Federal, radio koji sluša vas.

17 minuta, slušate jutarnji program Feral Radija, vreme je za servisne informacije, izdanje za petak 9. oktobar. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta, evidentirano je izvršenje 9 krivičnih dijela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teške, 2 lakše tjelesne povrede, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Kada je u pitanju informacija iz policijske stanice Kalesija, u protekla 24 sata počinjeno je jedno krivično djelo u Memićima. Radarska kontrola od 11 do 12 sati, Petrovice Gornje, od 18.30 do 19.30 Babajići i od 21.30 do 22.30 Rajinci Gornji. Bile su to servisne informacije za 9. oktobar. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na naše talase.

0: potražite na bingobih.ba.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
2: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno, u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro.

0: tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Komandant štaba NATO-a u Sarajevu, brigadni general James Fowler, u intervju za italijanski portal Report Difesa, ocjenjuje da je prisustvo NATO-a u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu važno ne samo za region, već i Evropu i širu međunarodnu zajednicu. Naglasio je da se stabilnost ovog prostora direktno odražava na sigurnost evropskog kontinenta. Za NATO, EUFOR i Evropsku uniju neophodno je očuvati sigurnost i stabilnost ovog prostora. Upravo zato već 3 decenije postoji snažna posvećenost ovom regionu, kao i nastojanje da budemo dobri partneri ljudima u Bosni i Hercegovini, ali i širom Zapadnog Balkana, rekao je Fowler. U Sarajevu će danas biti održan stručni skup pod nazivom Financijska pismenost u Federaciji BiH, nalazi baznih istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Federalne agencije za bankarstvo i Ekonomskog instituta Sarajevo. Skup se organizuje u okviru projekta unapređenja financijske pismenosti koji obuhvata provođenje baznih istraživanja financijske pismenosti odraslog stanovništva i učenika srednjih škola, izradu analitičkih izvještaja i preporuka, pripremu akcionog plana za unapređenje financijske pismenosti kao i razvoj edukativnih materijala. Zvaničnik mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde rekao je da iranske snage svake noći provode operacije u Hormuškom Oreuzu protiv plovila za koja Teheran smatra da krše njegova pravila. Predsjednik SAD-a Donald Trump ranije je izjavio da Washington vodi produktivne razgovore s Iranom, te obećao da neće napasti zemlju prije izbora za američki kongres 3. novembra, ali da pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je razgovore s iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom i obećao učiniti sve kako bi pomogao u okončanju sukoba na Bliskom istoku, javile su ruske novinske agencije. Putin je to rekao uoči regionalnog samita u Turkmenistanu, dodajući da je Iran uložio stvarne napore za okončanje rata otkad su 28. februara počeli američko-izraelski napadi. U Francuskoj je pokrenuta administrativna istraga nakon što je policajac tokom protesta srednjoškolaca u Parizu udario demonstranta koljenom u lice dok

0: je u Marseju pomoćnik direktora srednje škole pretučen nakon što je pokušao ugasiti požar na gomili smeća. Incident se dogodio pri kraju protesta, kada je policija pokušala potisnuti demonstrante ka bulevaru Diderot. 1000 ljudi u Madridu odale su počast Mari Carmen Abascal, 87-godišnjakinji koja je preminula nakon što je izbačena iz svog doma te postala simbol masovnih protesta za poboljšanje pristupa stanovanju širom Španije. Gotovo 20.000 građana šetalo je noćas ulicama Madrida nakon što je Abascal preminula u četvrtak u bolnici. Obilne kiše izazvale su poplave i klizišta u glavnom gradu Čilea, Santiago i okolini, zbog čega je više od 1000 ljudi evakuisano, a najmanje 6 povrijeđeno, saopštile su vlasti. Predsjednik Čilea, Jose Antonio Kast, proglasio je vanredno stanje u istočnom predgrađu Santiaga. Svake godine 9. oktobra poštanski sistemi širom svijeta slave dan kada je 1874. godine osnovana Svjetska poštanska unija, simbol globalnog povezivanja i povjerenja među ljudima. Za BH Poštu ovaj dan je prilika da se prisjetimo važne uloge pošte u svakodnevnom životu građana, u povezivanju porodica, prijatelja i poslovnih partnera, u prenošenju poruka, pošiljki i emocija.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno. Kiša je registrovana u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokolcu 11, a najviša u Bijeljini i Mostaru 18 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
2: Vi slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

Ne samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Hitno potreban radnik, konobar za rad u kafebaru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061-838-000, dakle 061-838-000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima.

slušalci, slušate vijesti Radija Feral. Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Obustavljena BCG vakcina. U Federaciji BiH primijenjeno 125.000 doza bez ozbiljnih reakcija. Nastavak ulaganja u uzgoj i zaštitu šuma na području TK. Danas pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 7 osoba u krivičnom predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli od 4. novembra 2025. godine.

Optuženi se terete da su u periodu od aprila 2021. do 4. novembra 2025. godine počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom izazivanjem opšte opasnosti, te bivšeg direktora Mirsada Bakalovića i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja na način da su kao službene i odgovorne osobe nepostavljanjem propisanih naprava za zaštitu od požara i uopće ne postupajući po propisima ili tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama izazvali opasnost po živote ljudi, uslijed čega je prouzrokovana smrt više osoba. Iza obustave BSŽ vakcine bugarskog proizvođača u Hrvatskoj, a zatim i u Federaciji BiH, stoji neuobičajen broj prijava jedne rijetke nuspojave zbog kojeg se sumnja da nešto nije u redu s kvalitetom same vakcine. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH odluku o privremenoj obustavi donio je 6. oktobra iz predostrožnosti nakon informacija iz Hrvatske. Zavod navodi da provjerava informacije i procjenjuje sigurnosni signal iz Hrvatske. U Federaciji BiH je ova vakcina u upotrebi od 2019. godine, primijenjeno je gotovo 125.000 doza, a ozbiljne neželjene reakcije zavodu do sada nisu prijavljene. Prema podacima iz literature koje navodi zavod, upala kosti nakon BCG vakcinacije javlja se u 0,01 do 30 slučajeva na milion doza. Roditelji čija djeca imaju bol, otok u području kosti ili zgloba, izbjegavaju oslanjanje na ruku ili nogu ili imaju ograničene pokrete, trebaju se javiti pedijatru. Djeca koja propuste vakcinaciju dok traje procjena moći će je nadoknaditi u skladu s programom imunizacije. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK jučer su potpisani ugovori između kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume TK, kojim se nastavlja realizacija programa utroška sredstava za 2026. godinu. Prema riječima resornog ministra Fedahija Ahmetovića, ovo je već drugi put kako se u ovoj godini izdvajaju značajna sredstva kao podrška unapređenju rasadničke proizvodnje u javnom preduzeću Šume TK i razvijanju protivpožarne mreže puteva. 4 ugovora u vrijednosti od 260.000 maraka odnose se na tekuće transfere i kapitalna ulaganja. U cilju promocije i očuvanja autohtonih vrsta te podizanje svijesti o ekološkom značaju oskoruše kao rijetke i plemenite drvenaste vrste i proizvodnom potencijalu ove vrste na području TK, bit će finansiran projekat štampanja monografije iz sredstava takozvanih tekućih transfera. Na kraju vijesti informacija o vremenu. Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Uvođenjem Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja ETIAS neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine, a građani će nakon početka njegove primjene imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je za portal FENA iz Evropske komisije. Iako se početak rada ETIAS-a očekuje u posljednjem kvartalu 2026. godine, tačan datum još nije utvrđen, a Evropska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi. Građani će o početku primjene biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed, dok će Evropska unija pokrenuti i posebnu informativnu kampanju u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Delegacije Sjedinjenih Država i Ukrajine počinju dvodnevne razgovore u Majamiju o novim prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini, objavio je Axios pozivajući se na zvaničnike dvije zemlje. Među temama bi trebala biti mogućnost djelomičnog prekida vatre, kojim bi bili obuhvaćeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žitarica. Razgovarat će i o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu te planu privrednog oporavka zemlje nakon rata. Sjedinjene Države uživo će prenositi izvršenje smrtne kazne strijeljanjem nad Nidalom Hasanom, zakazano za 3. decembar. Hasan, bivši vojni psihijatar, 2009. je u pucnjavi u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu ubio 13 ljudi, naveo je zvaničnik Pentagona. Ovo bi trebalo biti prvo pogubljenje strijeljanjem od 1945. godine. 16-godišnji Bryce Vincent Govriluk spašen je nakon što je, prateći netačna uputstva vještačke inteligencije, Claude skrenuo sa staze i zaglavio se ispod opasne litice u Britanskoj Kolumbiji. Tokom planinarenja uputstva vještačke inteligencije odvela su ga sa staze do grebena Widowmaker, čije savladavanje zahtjeva penjačku opremu, užad i pažljivo planiranje.
1: Vrijeme.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Leila Hođić.
3: Najbolji je najbolji. FM 100.4. Radio Federal.
4: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: Jamo. Ajvar Blagi, 370 ml, Vori, 2,50, Kisela Pavlaka, 12% mliječne masti, 800 grama, Bela, 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero, 1 litar, 0,85, Persil, kapsule za pranje veša, 100 komada, 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bela Mionix, mjesto najbolje kupo.
1: Kako samo miriše, evo. Ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi. U Dubnici, pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, pecobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
4: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 554.
6: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, kod crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Čehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: I Zorica Brunslik i za našu slušateljku u živinicama. Bila je to ujedno i posljednja muzička želja. Nastavit ćemo od 13 sati. Također podsjećamo na još jedan vijest Radija Federacije, tačno u 11.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas istječe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora. Prema uputstvima CIK-a, koverte s glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobra, dok je krajnji rok za njihovo dopremanje u CIK 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Poštom je trebalo glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 zemalja. Jedna osoba je poginula, a jedna teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dan ranije dogodila u mjestu Bivolje Brdo kod Čapljine, saopšteno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prema navodima policije stradao je vozač SR, rođen 1958. Suvozačica iz vozila Ford GM, rođena 2007. zadobila je teške povrede, dok je vozač ZM lakše povrijeđen. O nesreći je upoznat nadležni tužilac, a izvršen je i uviđaj. Polaganjem cvijeća na spomenik u ulici koja nosi njegovo ime u Goraždu nastavljeno je obilježavanje 31. godišnjice pogibije heroja odbrane Bosne i Hercegovine Zajma Imamovića, ratnog komandanta 1. Drinske udarne brigade i 14. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Članovi porodice, saborci i prijatelji danas će posjetiti i njegov mezar u haremu Alipašine džamije u Sarajevu, a planinarsko sportsko društvo Zlatni Ljiljan organizator je memorijalnog pohoda od sela Turovi kod Trnova prema Čelini na Treskavici, gdje je legendarni komandant poginuo na današnji dan 1995. u 34. godini, samo nekoliko dana prije uspostave mira u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kallas izjavila je za AFP da se Unija zalaže za izbjegavanje sigurnosnog vakuma i produženje mandata mirovnih snaga UN-a u Južnom Libanu, području u koje je Izrael ušao tokom sukoba s Hezbolahom. Kallas je najavila da će Unija uskoro pokrenuti misiju obuke za libansku vojsku, opisujući to kao značajno unapređenje sigurnosne saradnje s tom mediteranskom zemljom.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
2: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

0: neons.ba.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Kasija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Coffee, Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Coffee Cafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer Apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn Apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn Apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn Apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn Apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se

0: Marketing Radio Feral. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

13 sati i 4 minuta, lijep pozdrav iz studija Radija Feral, vrijeme za vaše muzičke želje. Svima vama želim dobar dan, dobro mi došli, broj Vibera je 062-570-999, nadam se da ste raspoloženi da čujete neku vama omiljenu pjesmu ili da pozdravite vama da

A u nastavku Safetisović, ah te žene vile bijele, za našeg slušatelja Fecu koji upućuje pozdrav slušateljima i nama u studiju. Hvala Feco, pozdrav i vama.

0: dozvoljena. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 03

0: 035-366-555.
1: Titanik Tuzla 035-366-554.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Unuci Adelise Ibišević sretan dolazak u Bosnu želi Nensi Hanifa i upućuje pozdrav za sve uz pjesmu Denesa Begovića. Nešto ste tražili, a evo nadam se da je dobar izbor.

široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Bukovije gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Hitno potreban radnik konobar za rad u kafe baru Alcatraz u Kalesi. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061 838 000, dakle 061 838 000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?

0: Komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
1: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
1: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Radio Feral Marketing.

0: Radiofera, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na 1,50 maraka, makarone Pasta Rico 400 grama samo 1 marka, keks Choco Šapice 180 grama Ervix snižen na 1,50 maraka, pivo Laško Malt 0,5 litara ananas limun po super cijeni od 1,50 maraka, kupka Felča Azura 650 ml klasik senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Svadbeni salon

0: koljena.
1: Pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Radio Feral, marketing

0: Nim cijenama, sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Kavitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je da danas istječe rok za dostavu glasačkih listića iz inozemstva kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata općih izbora. Prema napucima SIP-a, omotnice s glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. listopada, dok je krajnji rok za njihovo dopremanje 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine

0: Državljanje zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza. Prijava će koštati 20 eura, a podnosit će se online. Kada bude izdato, važit će 3 godine ili do isteka pasoša. Na odobrenje će se čekati od 24 do 96 sati, navode iz Evropske komisije.
1: ETIAS nije viza i ne mijenja bezvizni status građana Bosne i Hercegovine. Riječ je o sistemu koji će se primjenjivati na sve državljane trećih zemalja kojima nije potrebna viza. Ovaj sistem će ubrzati granične procedure, smanjiti redove na granicama i povećati sigurnost putnika u pogledu mogućnosti ulaska u Evropsku uniju nakon što im odobrenje bude izdato. Tokom 6 mjeseci od početka rada ETIAS-a posjedovanje odobrenja neće biti obavezno. Ipak putnicima će se preporučivati da podnesu zahtjev jer će im to olakšati obradu prilikom prelaska granice.
0: Bosna i Hercegovina uživa bezvizni režim za putovanja u šengenski prostor od decembra 2010. godine, a uvođenje ETIAS-a znači da će njeni državljani prije putovanja u jedno od 30 evropskih zemalja obuhvaćenih sistemom morati pribaviti elektronsko odobrenje. Cilj je unaprijed provjeriti potencijalne sigurnosne, migracijske i zdravstvene rizike koje mogu predstavljati putnici koji ne podliježu viznom režimu, odnosno omogućiti da se određene provjere obave prije njihovog dolaska na vanjsku granicu. Također, omogućit će nadležnim institucijama da unaprijed raspolažu informacijama o osobama koje namjeravaju putovati u zemlje obuhvaćene ETIAS-om, čime se nastoji zatvoriti postojeći informacijski i sigurnosni jaz.
1: Očekuje se da će ETIAS doprinijeti efikasnijim graničnim kontrolama i dugoročno smanjenju vremena čekanja. ETIAS će funkcionirati uporedo s evropskim sistemom ulaska i izlaska, ali je riječ o različitim mehanizmima. Dok ETIAS omogućava prethodnu elektronsku provjeru putnika i izdavanje odobrenja prije putovanja, EES služi za evidentiranje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja na vanjskim granicama evropskih država koje ga primjenjuju. Nakon što putnik dobije ETIAS odobrenje i stigne na granični prijelaz, njegov ulazak bit će evidentiran u sistemu ulaska i izlaska. ETIAS odobrenja provjeravat će se na granicama putem EES-a.
0: Evropska komisija će u saradnji sa Frontexom i Evropskom službom za vanjsko djelovanje pokrenuti globalnu informativnu kampanju nekoliko mjeseci prije početka rada sistema. Cilj je pravovremeno upoznati građane sa novim pravilima, postupkom prijavljivanja i uslovima koje će morati ispunjavati prije putovanja. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: U Sarajevu se održava stručni skup Financijska pismenost u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazi istraživanja i pravci djelovanja u organizaciji Federalne agencije za bankarstvo i ekonomskog instituta Sarajevo. Skup se organizira u okviru projekta unapređenja financijske pismenosti koji obuhvaća provedbu istraživanja financijske pismenosti odraslog stanovništva i srednjoškolaca. Direktor je Ekonomskog instituta Muamer Halilbašić i Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić.
3: Ono što je ključni nekakav nalaz je da je generalno nivo financijske pismenosti kada govorimo i o odraslom stanovništvu i o srednjoškolcima nešto niži u odnosu na prosjek zemalja, zemalja regije i čini se da je jako puno posla u odnosu na na to što su nekakve ciljane vrijednosti kada govorimo o Evropskoj uniji, kada govorimo o financijskim nepismenima.
4: Koncept financijske pismenosti uvede u konačnici u formalno obrazovanje, a u međuvremenu i banke, financijske institucije zajedno sa našim regulatorima, centralnom bankom i akademskom zajednicom zaista vrlo posvećeno radimo na razvoju projekata koji će omogućiti da se ovaj koncept financijske pismenosti na određen način prenese do korisnika financijskih usluga.
5: Svijet.
2: Dužnosnici Ukrajine, Europe i Sjedinjenih Država sastoju se u Majamiju kako bi razgovarali o novim idejama za okončanje rata u Ukrajini. Uz ovu i ostale vijesti iz svijeta.
6: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Američke Države da udovolje njegovom zahtjevu za proširenje pristupa Ukrajine satelitskom sistemu Starlink, što bi prema njegovim riječima pomoglo u lociranju ruskih lansera balističkih projektila. Zelenski tvrdi da mogućnost za postizanje mira postoji, ali smatra neophodnim da Sjedinjene Države pokažu više odlučnosti, pojačaju ekonomski pritisak na Moskvu i pomognu ukrajinskim snagama da uspostave kontrolu nad vlastitim zračnim prostorom.
1: Otvorite Starlink Ukrajini. Otvorili ste ga kada ste odgovarali Iranu. Rekao sam to prilično otvoreno. Pomozite nam da branimo i dominiramo našim nebom. i onda će Putin sjesti za pregovarački sto.
6: Pakistanski borbeni avioni koji su još u maju raspoređeni u Saudijskoj Arabiji izveli su napade na položaje jemenskih Huta u prvoj akciji

0: saveza nazvanog Islamski NATO. Treća članica ovog saveza, Turska, još razmatra načine na koje može pomoći Rijadu. Huti su pojačali napade na Saudijsku Arabiju pokušavajući zatvoriti zračni prostor i naftna postrojenja Kraljevine raketnom vatrom, u kojoj su ove sedmice ubijene tri osobe, a jedan avion teško oštećen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države vode produktivne razgovore s Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju prije izbora za kongres u novembru. Istovremeno šef iranskog nuklearnog programa Mohamed Eslami poručuje da Iran neće odustati od prava na obogaćivanje uranija, ocijenivši da je riječ o sastavnom dijelu nuklearnog procesa te osnovi naučnog i tehnološkog razvoja zemlje. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
1: Pentagon je objavio da će streljanje Nidala Malika Hasana, počinitelja masovnog ubojstva u bazi Fort Hood, biti prenošeno uživo. Ranije to najavio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Ova najava je naišla na mnogobrojne kritike.
2: Nidal Malik Hasan osuđen je za ubistvo 13 i ranjavanje 32 osobe u pucnjavi vojnoj bazi Fort Hood 2009. godine. Pete Hegseth je za konzervativnu televizijsku kuću Real America Voice News rekao da će Hasanovo pogubljenje, odnosno strijeljanje, biti izvršeno u Fort Hoodu 3. decembra u 13 sati po lokalnom vremenu, kada je i izvršen napad.
3: Bio je to napad radikalnog islamiste u uniformi naših snaga, pa će ga stoga pogubiti streljački vod, baš kako i treba. Pobrinut ćemo se da ljudi to mogu gledati, da bude javno, jer moraju shvatiti da ovakvi postupci nose ozbiljne posljedice.
2: Demokratski senator Chris Murphy za ovu odluku je doznao tokom gostovanja na CNN-u. Ovo je njegov komentar.
3: Mislim, to je odvratno. Šta on to ponaša? Pogubljenja koja vrši ISIL? Razumijem da u ovoj zemlji postoji smrtna kazna, ali javna pogubljenja su srednjovjekovna praksa. To je jedna od stvari koje nam izazivaju gađenje kod terorističkih grupa. A činjenica da Sjedinjene Američke Države to rade, upravo sam to saznao, jednostavno je nevjerovatno užasavajuća i iritantna. Bez obzira na to podržavate li smrtnu kaznu ili joj se protivite, javna vješanja i pogubljenja, je li to ono u što se Amerika pretvorila?
2: Iz ureda UN-a za ljudska prava su za AFP kazali kako bi prijenos uživo bio ravan javnom pogubljenju i predstavljao bi kršenje apsolutne zabrane mučenja. Ovo će ujedno biti prvo strijeljanje od završetka Drugog svjetskog rata. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Navi Pillay, pravnica rođena u Južnoafričkoj republici i bivša šefica UN-a za ljudska prava, dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog doprinosa promicanju mira i međunarodnog prava. Bila je na čelu istražnog povjerenstva za okupirane palestinske teritorije i Izrael, koje je lani zaključilo da je Izrael odgovoran za genocid u Gazi. Povjerenstvo je također utvrdilo da su izraelski predsjednik, premijer i bivši ministar odbrane poticali na izvršenje genocida.
2: Prije svega na ovom mjestu vaš aplauz mi zaista mnogo znači. Znate, ne želite primiti nagradu ili priznanje ako se javnost ne slaže da to zaslužujete. Upravo zato cijenim vaš današnji aplauz. Hvala vam mnogo. Ipak, kao pravnica i sutkinja, želim provjeriti tu informaciju. Smatram veoma prikladnim to što sam ovdje među prijateljima i kolegama koji podržavaju ljudska prava. Posljednje što sam uradila bilo je podnošenje izvještaja o Gazi u kojem sam ono što se tamo dešava nazvala genocidom.
4: Sport. Utakmicom Velež Široki Brijeg danas u 18 sati počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Novi trener rođenih Damir Milanović će tim sa klupe voditi prvi put baš protiv kluba iz kojeg je došao nedavno.
5: Mi znamo te momke, ali isto tako i ti momci znaju nas, znaju šta smo radili jer smo tamo godinu dana smo bili s njima. Tako da bit će jedna dobra utakmica, sigurno teška utakmica, ali mislim da ćemo mi uspjeti prolomiti u našu korist. Prošlu utakmicu u derbiju protiv Zrinskog, da smo mi bili na klupi cijeli stožer i plus ova 2-3 igrača koja su bila van stroja, mislim da bi to bila sasvim druga utakmica.
4: Sutra će na teren Borac i Bsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, prati ga Borac sa 19. U novi takmičarski krug večeras ulaze i u nogometnim prvenstvima Francuske, Njemačke i Španije. Lens Lyon je uvodni meč 6. kola u Francuskoj, Borussia Dortmund Werder 5. u Bundesligi, a Malaga i Espanjoli

0: igraju prvi meč 8. kola u primeri. U košarkaškoj Euroligi večeras će okončati četvrti krug. Olimpijakos i Efes će pod obruče u 20 sati i 15 minuta, Barcelona i Žalgiris te Baskonija Bešiktaš u 20 i 30. Sinoć su Panathinaikos i Valencija pobjedili i četvrti put u novoj sezoni. Prvi Fenerbahče 92-74, drugi Hapoel 93-82. Dubaj i Crvena zvezda 58-77, Maccabi Milano 97-79, Bayern Bologna 87-94 i Real Madrid Partizan 86-76. A piloti i konstruktori Formule 1 ovog su vikenda u Singapuru. Zelena svjetla će u nedjelju u 14 sati označiti početak 16. trke sezone svjetskog kupa. Za sutra u 11 sati zakazan je sprint, kvalifikacije slijede 4 sata kasnije. Italijan Kimi Antonelli predvodi poredak pilota sa 320 bodova, Britanac George Russell ih ima 236 na drugom mjestu. Mercedes ima najbolji tim sa 556 bodova, 405 drugi Ferrari. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Kolovoz je mjesimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežito oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguće i grmljavina. Više padavina očekuje se u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevno od 15 do 21, na jugu do 23 stupnja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremio Damir Šimić.
4: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.
5: 15 sati i 14 minuta, poštovani slušalci, nakon vijesti Radio Federacije nastavljamo sa emitovanjem programa i studija Radio Fero, ali još jednom dobar dan vam želimo. Vi ste na frekvencijama 92,7, 100,4 MHz, uživajte u ovom poslijepodnevu, pred nama je vikend, opustite se. Dakle, vrijeme da se posjetite sebi, još ukoliko je vikend neradni, onda vrijeme da prikupimo energiju za ponedjeljak i sve ono što nas čeka. Trenutna temperatura u Kalesiji 17 stepeni Celzijusa, oblačno vrijeme sa povremenom slabom kišom.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB.

0: Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
1: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-09.

0: se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga. Čokolada Braco i Seka 75 grama. Marku 25. Podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.da.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi

0: najbogatiji sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
1: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete

Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za drugi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Počinje sanacija Kalesijske ulice kapetana Hajrudina Mešića Hajre. U mješovitoj srednjoj školi Kalesija obilježen svjetski dan mentalnog zdravlja. Povodom 30 godina postojanja profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija održana vježba evakuacije i spašavanja. Vrijeme sutra oblačno s kišom. U općini Kalesija potpisan je ugovor o izvođenju radova na sanaciji ulice kapetana Hajrudina Mešića Hajre, čime su stvoreni preduslovi za početak realizacije ovog infrastrukturnog projekta koji će doprinijeti unapređenju putne infrastrukture i poboljšanju uslova za odvijanje saobraćaja. Predmet ugovora je sanacija ulice na dionici od magistralne ceste M4 prema naselju Palavre u dužini od 475 metara. Riječ je o prvoj od ukupno tri planirane dionice, čijom će se realizacijom postepeno unaprijediti putna infrastruktura na ovom području. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 392.769 maraka, a ugovorom je predviđeno da rok za izvođenje radova iznosi 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 10. oktobar Svjetskim danom mentalnog zdravlja. Obilježava se svake godine, a cilj mu je podizanje svijesti o problemima mentalnog zdravlja, kao i poticanje na ulaganje u sistem podrške mentalnom zdravlju. Tim povodom u Mješovitoj srednjoj školi Kalesija održana je edukativna radionica za učenike na kojoj se razgovaralo o značaju očuvanja mentalnog zdravlja, brizi o sebi i pružanju podrške drugima. Cilj radionice bio je podizanje svijesti učenika o važnosti mentalnog zdravlja, prepoznavanje i izražavanje osjećanja te razvijanje međusobne podrške i razumijevanja. U okviru obilježavanja 30. godišnjice rada i postojanja profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija u prostorijama Mješovite srednje škole Kalesija, realizovana je vježba evakuacije i spašavanja s ciljem unapređenja spremnosti i koordinacije nadležnih službi u slučaju vanrednih situacija. U vježbi su učestvovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice, policijske uprave, službe hitne medicinske pomoći, Crvenog križa i Centra za socijalni rad Kalesija. Tokom ove aktivnosti poseban akcenat stavljen je na provjeru spremnosti učesnika, međusobnu koordinaciju i efikasnost djelovanja u situacijama koje zahtijevaju brzu i organizovanu reakciju. Ovakve vježbe imaju važnu ulogu u jačanju kapaciteta službi zaštite i spašavanja, ali i u podizanju svijesti o značaju pravovremenog postupanja radi zaštite ljudskih života i imovine. Sutra će u našoj zemlji biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu do 23 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,90 5KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Radio Feral. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Sati i 2 minuta, svima vama još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Feral, vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Tu smo dok ima vaših muzičkih želja i pozdrava, a sa ovim

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama, jagoda snižena na 1,50 maraka, makarone Pasta Rico 400 grama, samo jedna marka, keks Čoko Šapice 180 grama, Ervix snižen na 1,50 maraka, pivo Laško Malt 0,5 litara, ananas, limun po super cijeni od 1,50 maraka, kupka Felča Azura 650 ml klasik senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra Marku 75. Čokolada sa rižom Tako 200 grama Marku 30. Više na robot.ba.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor uvodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije.

0: Laboratorije laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medike, internističke odjele sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medik pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: žlezde i dojke.
1: I to nije sve. U Poliklinici Okr Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija,

Veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: 6-2-5-7-0-9-9-9. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

0: Uvijek dežurna. Uvijek dežurna.
1: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
0: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
0: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
0: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
0: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035 740 009. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

Sada vas obavještavamo. Obavještenje. Hitno potreban radnik, konobar za rad u kafebaru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061 838 000, dakle 061 838 000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. A sada vas obavještavamo. Obavještenje.

0: Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Radio Feral, marketing.

0: velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Radio Feral, marketing.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Velika akcijska rasprodaja reklama Marketing Radio Feral 035 631 424.

Pogled tvoj ko šamar, što pijam nog me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sa tvojim tijelom.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Feral 035 631 424.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.